ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئێف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر.

ئەگەر بۆ دنیای چاکە داوا کرد بۆ قیامەتیش داواکە ئەو بۆ قیامەتی داوا کرد بۆ دنیاش داواکە چونکە ئینسانی ئیماندار وا تێگەشتۆ دنیا مەرحەلەیەکە قۆناغێکە دوای ئەوە قۆناغێکی درێژتر هەیەکە دوا ڕۆژە یەکێکی تر لە ئەو پێشخستنانەی کە لە دوعاکانی قورئاندا ئەیبینین ئەو کاتەیە کە ئیبراهیم درودی لەسەر بێ کە دوعای کرد لە خواوەنی خۆی پارایەوە و فەرمووی لە ئایەتی 39 سوورەی ئیبراهیمدا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء سپاس بۆ ئەو خوایی کە لەسەر پیریم و لە تەمەنێکی زۆر بە ساڵا چوومدا و لە گەورەی تەمەنما خوای گەورە بە دەسەڵاتی خۆی دوو کوڕی بە من بەخشیکیان ناوی ئیسماعیلە ئەویان ناوی ئیسحاق ئیسماعیل کەوتووەتە پێش ئیسحاقەوە درودی خوا لەسەر هەموویان چونکە ئیسماعیل لە پێش حەزرەتی ئیسحاق بەخشراوە بە ئیبراهیم عەلەیهی السەلام هەردووکیان لە تەمەنی پیریادران لە ئەخیری عمری ئیبراهیم بوو تەمەنی ئەوەی تاو کرد بوو کە مناڵیان ببێ بەڵام خوای گەورە لطفی لەگەڵ کرد و بە جۆرێک منداڵی پێدا کە شێوازێکی ناتەبیعی بوو کە ئەگەر کەسێکی تر لەو عمرا مناڵی ببێ یا مناڵ لە کەسێک ببێ کە تەمەنێکی تێپەڕان دەبێ ئەمە شوردی قورئانمان بۆ دەرەخا و ئەدەبی قورئانمان بۆ دەرەخا و ئەدەبی دوعاکردنمان بۆ دەرەخا کە چۆن دوعاکان بە تەرتیب و بە مرتبی و بە ئەسلوبێکی جوان جێبە ئەنجامە درێ و بەرزە بێتەوە لە دوعایەکی تری قورئاندا بزانین قورئان چی پێش چی خستووە کاتێک قورئان لە ئایەتی 8 سوورەی غافردا دوعای مەلائیکەمان بۆ ئەهێنێ حەمەلەی عەرش کە دوعایان کرد بۆ ئیمانداران و فەرمویان ربنا و ئەدخلهم جەنات عەدن اللەتی وەعدتەهم ومن صلح من آبائهم و ئەزواجهم و ذرریاتهم إنك أنت العزيز الحكيم أمش دعاياك كچندان مطلبي لخوي قرتوا إيمان داران خوايجان ملائكة وحملي عرشو نزيكاني تو دعا بو إيماكا بو همو إيمان دارك يكا خوايا بيان خيتناو بهشت برينكاني خوتوا كوعدو بيداون دي جغا خوشيان با آبائيان باوكانو دايكانيان أو جا هاو سرکانيان و أو جا منالو نوکانیان لێرە دا زۆر بەڕوونی دیارە ترتیب لە دعاکەیا یەکەم دعا بۆ ئیماندارەکە خۆی دوایی دایک و باوک ئەو جا هاوسەران ئەو جا مناڵان چونکە فعلاً لە ڕووی ترتیبی زەمەنیەوە تەقدیم ئەبێ سەرەتا بۆ باوک و دایک بێ چونکە ئەوان سەبەبی وجودی ئینسانن و ئەوان فەزڵێکی زۆری هەنەیە لەسەر ئینسان لە مناڵیەتیەوە گەورەیان کردووە و لە ئەو گشتە زەحمەتیان کێشاوە لەگەڵیا ئەو جا دوای ئەوە هاوسەران دێن هاوسەرانیش کە شەریکی یەکن لەگەڵ یەکە ئەژین و دوای هاوسەر مناڵ دێت ذوریەت بەهۆی زەوجەوە دروستە بێ بەهۆی هاوسەرگیریەوە دروستە بێ بۆیە مەلائیکەی کرامە بەڕێزەکان ئاوا پاڕاونەتەوە لە خاوەنەکەیان کە شتەکانیان داواکانیان مطلبەکانیان بەڕێکی بە مرتبی بە لە دواییەکە هاتوو بە ئوسلوبێکی جوان بە منطقێکی ڕێک بە ئەو پەڕی ئەدەب و لە سنووردانان بۆ خۆیانەوە تەقدیمیان کردووە و بەرزیان کردوتەوە و ئێعترافیان کردووە کە ئەبێ ئێمە بە ئەدەبەوە داوا بکەین و کێ لە پێشکێ فەزڵی هەیە لەسەر ئینسانی ئیماندار کێ هەبێتە مایی و دروستبوونی ئێمە دوای ئەوەی خوای گەورە بڕیارەدا ببین دایک و باوکمانە و کێ ئەبێتە مای ئەوەی مناڵمان ببێ هاوسەرەکانمانن کەواتە ئەبێ فەزڵی کەس لەسەر کەس پێشێل نەکرێ هەر کەس فەزڵی لە ڕووی زەمەنەوە لە ڕووی فەزڵەوە لە ڕووی لە پێشترینە لە پێشترە سەبەبە بۆ شتێکی تر کە ئەمانە وای لێەکا ئێمەش فێر ببین دوعاکانمان داواکانمان ئاوا بەرزکەینەوە خۆ ئێمە کاتێک ئەگەر تەشبیه نەبێ لێکچوونەکە بەس بۆ نزیکخستنەوەی باسەکەیە کاتێک ئێمە داوایەک بنووسین داوانامەیەک تەقدیم کەین عریزەیەک تەقدیم کەین بۆ
کەسێک لە بانەوە لە مەسئولێک لە بەرپرسێک چۆن داواکانی خۆمان ڕیزەکەین، چۆن ئەگەر مجموعەیە مەتالیبمان هەبێ چۆن لە دوای یەک ئامادەیەکەین بە ئوسلوبێکی ڕێک، بۆیە عریزە نووس هەیە لە بەردەرگا، بۆیە کەسی کاتب هەیە، بۆیە ئەبێ بە دەستخەتێکی جوان، بۆیە ئەبێ بە ئوسلوبێکی جوان بنووسرێ، چونکە ئەبێ ڕعایەتی ئوسلوب بکرێت، ئەدەب بکرێت، لە ئەدەبیات بەکار بهێنرێ و حدودەکان بزاندرێ و پێشێل نەکرێت تا بکرێت لە ئەو پەڕی ئەدەبا دوعا بکرێت. بۆیە ئەمە حاشا لله بۆ پەروەردگار، بۆ خاوەنی گەورە و بەدەسەڵات ئەبێ داواکان زۆر ڕعایەتی ئەدەبی تیا بکرێت و تەرتیب تیایە زۆر بەهەند بگیرێ. ئەمەش ئێمە فێرە بین لە دوعاکانی قورئانەوە کاتێک ئاوەلەیان وردەبینەوە. لە دوعایەکی تردا ئەبینین ئێستاکەش ئاوا هاوسەران خراونەتە پێش مناڵان و وەچەکانەوە. بۆیە عیباد الرەحمانێکە لە دوعاکانیان کاتێ وتیان والذین یقولون ربنا هب لنا من ئەزواجنا وذرریاتنا قرة ئاعین، ئەی خاوەنەکەمان، لەم هاوسەرانمان و لە مناڵانێک کە پێت بەخشیوین بیان کەرەمایی چاوڕوونی و چاوگەشی بۆ ئێمە. لێرە ئابینین دوعاخوێن سەرەتا هاوسەرە خاتە پێش مناڵەوە. ڕاستە مناڵ شیرین و خۆشەویست و جەرگە، بەڵام هاوسەر لە پێشە، هاوسەری چاک، هاوسەری باش. بێگومان ئەوە ئەبێتە مایی دروستبوونی مناڵی باش. هەر دایک و باوکێک ئەگەر پێکەوە چاک نەبن، مناڵی باشی ژز ئاسان لەو خێزانە پەروەردە نابێ. بۆیە فەزڵ و ڕێز ئەبێ بدانرێ بۆ هەردوو هاوسەر و ئەوان بخرێنە پێشەوە و بەهۆی تەعاون و هاوکاری ئەو دوو هاوسەرەیە پێکەوە ئەو منداڵە ساڵحانە، ئەو وەچە باشانە ئەبینرێن و پەروەردە ئەکرێن و وا گەشە ئەکەن و گەورە ئەبن. لەبەرەوە لە قورئانا دوعاکانیشمان هەر بەو شێوەی ئەولەویەت هەب لەنا من ئەزواجینا، چێ خراوەتە پێشکێ؟ ئەزواج خراوەتە پێش دوریات، کە ئەمەش زۆر لە جێی خۆیەتی و کارێکی منطقی و دیندارانەیە کە ئینسان ئینسافی هەبێ لە داواکانی و لە مەتەڵەبەکانیدا. لە جێگەیەکی تری قورئاندا دوعایەکە بینینەوە بزانین چی پێش چی خراوە. ئەبینین ئەمن و ئاسایش کەوتۆتە پێش ڕزق و ڕۆزیەوە. قورئان لە سەرزاری ئیبراهیم عەلەیهی السەلام لە ئایەتی 126 سوورەی ئەلبەقەرە پێمان ڕاگەیەنێ کە ئیبراهیم فەرمووی رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. بێگومان ئەمن و ئاسایش گەر نەبێ ڕزق و ڕۆزیش هیچی نامێنێ، بەڵکو پێ ناگا ئەسووتێ لە ناوەچێ ئەدەزرێ تاڵانەکرێ. و ئەگەر ئەمن و ئاسایش نەبێ مرۆڤ تاقەتی نییە، شەهیەی نییە، زەوقی نییە نان بخوا و خۆشی وەرگرێ لە ژیان. ئەگەر ئەمن و ئاسایش نەبێ زراعەت و چاندن و پێگەیشتن نابێ و ژیان ئەمووی استقرار نابێ، بازرگانی ڕادەوەستێ، هاتوچۆ ڕادەوەستێ، کەواتە زۆر لە جێی خۆیەتی کە ئەولەویەت دانرێ بۆ ئەمن و ئاسایش، بۆ ڕۆزی بخرێتە دوای ئەمن و ئاسایشەوە. چونکە ئەگەر ڕۆزی تۆ بخۆیت و تر بترسی، ڕۆزیەکەش هەست پێ ناکەیت و خۆشی لێ ناکەیت. و ئەگەر تۆ ئەمن و ئاسایشت نەبێ، حەتمان ڕۆزی و ثەمەرە و بەروبوومیش زۆر جار تووشی سوتان و تاڵانی و دزی و لەناوچوون ئەبێتەوە. بۆیە قورئان دوعاکانی هێندە بە جوانی داڕشتووە و پێغەمبەران درودیان لەسەر بێ ئاوا بەو جوانیە پاڕاونەتەوە کە ئیبراهیم عەلەیهی السەلام ئەپارێتەوە بۆ مەککە. مەککەیەک کە لە جێگەیەکایە فعلەن جێگەیەکی ناخۆشی، وشکی، گەرمی، بەردی، شاخ و داخێکی زۆر ناڕەحەت و زەحمەتە. بەڵام لەگەڵ ئەوەدا گەر ئەمن و ئارامی و ئاسایش هەڵگیرێ، ئەو کاتە ئەگەر مەجای شەبێ لە جێی ترەوە تیجارەت بکرێ و خواردن و خواردنەوە و پێویستیەکانی ژیان بێت بۆ ئەوێ، ئەوەش نامێنێ و ئەو دەرگای ئاسایشە، ئەو ناخۆشی و فەوزا و پاشاگردانیە ئەوەش ناهێڵێ. لە دوعایەکی تری قورئاندا بزانین
قرآن چی پیش چی خستوا بزانین قرآن اکاتیگ افرمیل آیتی هشتا و هشتی سوره یونس دا کاتیگ لسرزاری حضرت موسی ایوه دعا بکا لفرعون دارو دستکی که افرمی ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم أم آيتا بزان بو زينة كوتوتا بيش مالها بيش سامانها لوانيا زينتي مال تو مالت زور به، اشیات زور به، پارت زور به لبانقه کنده، خشتت زور به لدره و خانوت هبه، ارزت هبه، زراعتت هبه، تجارتت هبه، اما انا دیارنین لپیش چاوان، اوی دیاره او جلو برگه، او زیروز زینته بخوت یواکی، او ماله که ای رازینیتا، او فرشو اساسه که لخانوکتا هی، او سیاره که بدست وی، خلق، امانه ابینه چاوی بمانه اکوه بوی امانه ابنمای فتنه ابنمای برچاوی خلق و فرعونیش کاته که مالی بو ده صلاتی بو زینتکی اوی لبرچاوان بو لقصرو لکوشکو لس اوانی لبردسی هابون لزیرو لجلو برگو لخدمو حشم امانه مای او بون خلق چاوی لمانه بو هناخو خلق نیه زانی لبانقا کانا لناو قاسا کانا فرعون چنده زیر روزی بی حل گرتوا بوی زینت کوتو تا پیش اموالوا و زینت ابیت مای فتنه بوی لجیگه اشتری قرآن لآیت حفته نوی سوره قصص دا قرآن فرمیه لسر باسی فرعون و قارون فخرج على قومه فی زینته كات قارون او كس دولمنده كلا لنا وقات در و بنا قومك كه خوي پيشان ده خوي عرض ذكر پوزي ليده ده به زينت كه پوزي ليده ده خوي كش خياتي ده كرد الي را خلق به ما خلتا نكبو اموال زوري هيتي كس البته زي روزي بي خوي پيشاني خلق نه ده او نال من او اندم هي بلكو بلام جلو برجي سياري كشخي مالي اگر او سيار زمانه سيار نه بو به اسپو او شتاني كه هاتو چويان پيكردو او عربان او خدم حشمي لبردس يانا بون او جلو برگو زي روزي وي به خوين يانا كردو خوين يان پيرازان دو تا او خواردنو خواردنوانهی بکاریان هینا او خواردو یانا امانن لپیش چاوی خلقو خلق بمانه فریوی خواردو او ترس یعنی چاویان تیب ریو بوی او تو یانا هنده کن قال الذین یوریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارونو انه لذو حظ عظیم هر بو زینتی پیش چاویان کود ها اوتیان اوانه دنیا ویس بون اوتیان آهی خوزگه اوش با ایم ادرا که با قارون درا و براستی قارون خوان بختی قو شانسی کی گوره لم دنیای دا امش سر نهین یکا که قرآن زینتی لپیش مالا و دانه و برزان بابتا کمان دریج پیده دین لحلقی دا هاتو دا تا حلقی دا هاتو همو لایکتان بو خواه دست پیرم کس پرده زای ناکا و السلام علیکم و رحمته و برکاته.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، ئەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم آمين.

راز و نزای داواکاری پیویستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکە، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکە، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لەم ڕووەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕوو کاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناو بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ، دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم. چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگرد، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و زاتی بەرزت دەرحەق بە و کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.

برنامه دانایی سرور. دانایی سرور باس لە دانایی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم دکات لە مامەڵی لەگەڵ هەڵەکارانو ڕاستکردنەوەی هەڵەکانیان بەو ئیلهامە پڕ لە حیکمەتانی کە خوای گەورە و پەروەردگار پی بەخشیوە. برنامه دانایی سرور لە ئامەدە و پێشکەشکردنی مامۆسا محەممەد ساڵح. برنامه دانایی سرور.

بۆ خۆی بگریم یا نەفەسی پەردە دراوی یا بۆ جگەری کونکون و سەد پارە کراوی چی کردووە یارب کە خەو و خواردن و ئاوی

جەماعەتی ئەم مزگەوتەیە بەیانیانیش حەوتەش مانگ دیارنەماوە نەخۆشی بووچووە وڵاتی تورکیا و لەوێ برایەکی خۆی خوا دەزایەویش باتەوە مۆخی خۆی پێدا و عملیاتیان بۆ کرد و هاتەوە ئەلەم هەفتەی پێشوە من لە گەرەیەکە لە فەقێکان سەردانمان کرد چون بۆ ماڵەوە بۆ لای خەڵقە بینێ وتی مامۆستا سوێن بە گەورەی خوا پێنج مانگ و پانزە ڕۆژ لە یەک ژوورا بووم نەیان هێشتا چم ئەودی دەرگا کرد پێنج مانگ و پانزە ڕۆژ ئەگەر پێویستیەکم وایە جەڕەسێکم لێیە مزەمبی دێ سستەرێ خزمە گوزارێ هات ئیشەکەی بۆ کردم وەڕێ خزم و کەسە هاتن بەس لە ئیستیعلامات و یانێ بە تەلەفۆن بڵێن چۆنی و چاکی بەو خوایە لەو ڕۆژەوە لە خەیاڵمە وەڵڵاه پێنج ڕۆژ من کە ژوورێ مەیەڵە بێمە دەب شێتە بم ئەی باشە ئەم نیعمەتی سەحەت و ئازادی شەو ڕۆژ من و تۆ هەمانن لای نەخۆش ئەم ئەبێ بیرمان لەمە بێتەوە بیر لەمە بکەینەوە جارێکیان دوو کەسە چوون بۆ کرێکاری پێکەوە بوون یەکیان سەری ئەو هەموو قەسر و بیناوشتەی ئەم سەرجادە و سەیارە جوانانەی کرد بە ڕەفیقەکەی وتی باشە کە ئەمانە بەشکرا من و تۆ لە کوێ بوون بۆ بەشی منی تۆ ئەتیانە بوو ڕەفیقەکەی زۆر ژیر بوو دەستی گر و بردی بۆ خەستەخانە بردیە قاوشێک سەیری کرد هەموو یا دەستی شکاوە یا قاچی شکاوە یا هەردوو قاچی شکاوە یا پشتی شکاوە هەمووی لە گەج گیراوە هێنایە دەرەوە بردیە قاوشێکی تر یەکێ چاوی بەسراوە یەکێ سەری بەسراوە یەکێ سنگی هەڵدڕاوە یەکێ ورگی هەڵدڕاوە بردیە قاوشەکان و هەمووی گەڕان و هێنایە دەرەوە وتی گوێ بگرا وتی بەڵێ وتی کە ئەم هەم نەخۆشی و بەڵام مصیبەتە بەشکرا من و تۆ لەکوێ بووین بۆ شوکری خوا ناکەی کاتێ چیتە لا نەخۆش بەڵێ ئەلحەمدوللا الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلقنا تفضيلا بخواي قورا هاتشي بارو سر باري سر زوية هي يك إنسان به صحتي باجنا به فلسكنا هنا وفقيرة وهي تشيني خواي قورا لش سا... لش لش ببارو نخوش كان شفاء بدا براستي أبي تشوين لانا خوش بيري أو ما بيتوا روجي منو توش توشبين إنسان معرض أبوها مو نار حتى يقل حياتي دنيا يا كاتي أشيت أن أنا خوش عبرة عظية أكل إنسان جير به إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إنسان جير به بيرا كاتوا سباسي خواك لسا أو نعمتي تندرسي لش ساغية حتى لش من ساغة بشوين باريا أقرين كبارش من دسك أو بيرا بين خو منو بارا بدواي لش ساغية أقرين دزناكوين وانی تخوا جابر رزان مسئله سردانی نخوش کمال عدابی هیا انشاءالله لجمعی دا هاتوا لخزمتان باسی اکم خواه گوره روی رحمت کات همو لایکمان بزی بحالی همو لایکمان بیتوا خواه گوره لبلا و مصیبت و نخوشی و نخوشی خراب خو منو اولاد و مال و منالو دوست و عزیز و خوشویسان من بپارسی خواه گوره لشتاکی و تندرستی من بردوام کام ئەوانەی لەشیان ساغنی خواستی حەتیان پێ بدا ئەوانەی داوای دوعای خێریان لە ئێمە بۆ شیفای نەخۆشەکانیان خوایە شیفای نەخۆشی هەموو لایەکیان بنێری ئێش و ئازاری هەموو ئەو خوشک و برایانەمان کەم کەیتەوە کە لەسەر جێگەن و لە خەستەخانەکانان بیمارن یا رەب العالەمین خوای وڵات و میلەت و نیشتمان من بەختەوەر و ئاسوودەکە ئیسڵاحی حاڵی هەموو لایەکمان بکە لە مۆسیبەتی خراپ و ئەرز و ئاسمانی هەموو لایەکمان بپارێزە یا ڕەبی خوایە لەسەر دینداری بمانژێنی لەسەر ئەم دینە مبارەکە دامەزراومان کەی لەسەر ئەم دینە مبارەکە بمان مرێنی لەژێر عەلەم و بەیاخی محەممەدی مستەفایە هەموو لایەکمان لە ڕۆژی قیامەتا کۆکەیتەوە ڕەبنا ئاتینا من لەدونکە ڕەحمەتە و وهەیئ لەنا من ئەمرینا ڕەشەدا ڕوو بکەنە خوا باخواش ڕەحمەتمان تێکە

بچین بۆ مناڵان لەلایەن مامۆسایانەوە و دەیفەرموو پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لە دوای هەموو نوێژێک پەنای دەگرت بە پەروەردگارەکەی لەم حاڵ و بارانە و دەیفەرموو پەروەردگارە پەنات پێدەگرم لە ڕژدی و ئێرەی و ترسنۆکی و پیری و فیتنە و ئاشوبی دنیا و سزا و ئەشکەنجەی ناوگۆڕ پێشەوە بوخاری و ترمیزی گێڕاویانەتەوە

0: اوانت شاوروانی هیچ شتێک ناکەن تنها یک دنجی سامناچی گەورە نەبێت کە کتوب رود داتو پێویستی بەدووبارە بوونەوە نیە.
1: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
0: کچی خەڵکی نەفام دەڵێن پەروەردگارە هەرچیت بۆ بڕیاردا بین پێش ڕۆژی لێپرسینەوە پێمان ببەخشە.
1: اصبر.

وایە قورئان بکەیتە چراو ڕووناکی و نوری دڵەکانمان. خوایە ئەو قورئانە بگێڕی لە بەهاری هەمیشەیی دڵەکانمان، بەردەوام بەو قورئانە دڵەکانمان زاخاو دراو بێ، چاومان بە نوری ڕێژراو بێ. پەروەردگار زمان و زارمان بە ئایەتە پیرۆزەکانی تەڕ و پاراو بێ. خوایە لە ڕۆژی دواییدا شەفاعەتی ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. لەم دنیایەدا هاوڵی ئەو قورئانەمان بەردەوام پێ بفەرموو تا لە ڕۆژی دواییشدا تکای ئەو قورئانەمان پێ بفەرمووی. خوایەیان مان گێڕی لەو بەندە چاک و پاکانت کەوا بە جوانی و بە دڵپاکیەوە گوێ لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئانەکەی تۆ دەگرن و بە جوانی شوێنکەوتەی دەبن و لەوەی کەوا داواد لێ کردوون بەجێی دەهێنن و لەوەی کەوا قەدەغەت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە. خوایەیان بە بەرز و پیرۆزی و ناوازەیی ناوە پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە. بەو ناوە پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوویت بۆیان پێمان دەفەرمووی بە ناوەکانم لێم بپاڕێنەوە. ئەسا خوایە پەروەردگار داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشیع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ. خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ. خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینت لێ دەکەین، دڵنیاییەکی وەهامان پێ بەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک. خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا. دەساخوایە هەستی چاودێری بەردەوامی لوتفی خۆتمان بەردەوام پێ ببەخشی تا بتوانین لە هەموو کات و وەختێکدا ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر هەستکردنمان بە چاودێری تۆ لە هەموو ئان و سات و کات و وەختێکدا لە هەموو شوێنێکدا تەنها ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر خاتری گەورەی و جەلالەت و عەزەمەت و چاودێری تۆ دەست لە گوناهان هەڵگرین و لە تاوان دوور بکەوینەوە. نەسا خوایە بەردەوام درود و سەڵاوات بنێرە لە سەرگیانی پێغەمبەر و خێزانە ئازیز و پڕ لە حیشمەتەکانی و هاوڵە بە قەدر و بە وەفاکانی و شوێنکەوتوانی سەر ڕێی دینداری تاوەکو ڕۆژی دوایی.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەرانی.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و